hjärtat kan slå, så länge solen den glittrar på väljorna blå. Om blott en dag eller två, så håll till godo ändå, för det finns många som aldrig en ljusglimt kan få. Och vem har sagt att

om vi våkner på stein og grus eller på en gyllen topp, har vi bak vår tynne hud en kropp, en kropp så myk som kropper er, og hud så tynn som løv. Og alle gråter vi når vi våkner, gråter om alt vi trenger, hvis ingen hører at vi gråter. Gråter vi snart ikke lenger.

är den här och då är jag klar till att fara. Då bryter jag upp från allt jag är kär och blir till en stillhet i svaret. Och kanske händer det att sent en kväll står jag och puster mot grinden.

Vad gör egentligen en konge? Det är ett gott spørsmål. Han är statsoverhode I Norge och idag när kungen har gått bort så kan det vara en idé att tänka på vad han har gjort. Kungen leder ju då formellt statsråd och har en figur som representerar Norge utåt. Kung Harald har varit till stede I dessa uppgifterna I ett helt liv. Fram till och med 2012 så var han dessutom den norske kirkes formella överhode då skilte kyrka och stat sig. Representationsuppgifter särskilt I utlandet I form av statsbesök och inte minst värdskap för utländska statsoverhoder och inländska besök är en stor del av kongens timeplan och vill nå bli en del av vår nya konge Kong Håkon den åttendes timeplan. Historien lang, han har besökt många steder I världen och kongen har alltid representerat Norge som bäst han kan.

om vi våkner på stein og grus eller på en gyllen topp. Har vi bak vår tynne hud en kropp, en kropp så myk som kropper er, og hud så tynn som løv. Og alle gråter vi når vi våkner, gråter om alt vi trenger. Hvis ingen hører at vi gråter, gråter vi snart ikke lenger.

Den här och då är jag klar till att fara. Då bryter jag upp från allt jag är kär och blir till en stillhet i svaret. Och kanske händer det att sent en kväll står jag och puster mot grinden.

hjärtat kan slå, så länge solen den glittrar på väljorna blå. Om blott en dag eller två, så håll till godo ändå, för det finns många som aldrig en ljus glimt kan få. Och vem har sagt att

hjärtat kan slå, så länge solen den glittrar på väljorna blå. Om blott en dag eller två, så håll till godo ändå, för det finns många som aldrig en ljusglimt kan få. Och vem har sagt att just du kom till världen för att få solsken och lycka på färden? Att under stjärnornas glans bli purrad ut i en skans, att få en